ting som fade. Længere eller føles ud som en ægte følelse. Og da netop begyndte at øse ned, så jeg håber du har plads. Jeg håber du har plads.